Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Da, da, da, da, da, da, da.